0: Norere tibi a quena nga tai pito pito kōrero a te karere i tēnei rā e mihi nui ana kia koutou katoa. E tautoko tonu mai nei i tēnei hōtaka tautohi toa tātou katoa. Tūrou parea, tūrou Hawaiki.
1: Kare he he re, hoki mai rā koe.
2: Ko te reo, te take.

0: 聞いて、カウパパ、ポテティカテポノメテアロハ、キャタウ、モアケ、モアケトヌラ、キャタウマイ、テラニマリエ、キャタウマイモアケ、モアケアケトヌエ。
1: He mana tō te tangata, ahako ko wai, tāne mai, wahine mai, taitamariki mai, nō reira rā, kia kaha mai tātou te tiaki i te mana tangata.